Jetzt ist mir eigentlich gedacht, ja, das macht zu rädern, so ich hab so ein Fig und ja, nein, bin ich ja, aber ich, aber, cuando estoy angustiado, aber, ich bin ich immer noch da, ich, aber, auch, ich bin jetzt zu rädern, ich bin ich, ich, da, ich, wamps, kusiria kapoetia, am Ahina Kaspagit, so, ach, zeigen, panaikon, ja, kuschkamp, sei, er, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da, ich, da